ubundi ikuba tarike ndomagare abibona rwa wasamzela zvako ingakurambi kwekola nje ndakunyumi sushuru kazi kazi.